daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat

daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat Bukhari.